0: Ponúkne večer, v ktorom sa jazz stretne s blues, folklórom, šansónom aj osobitou hudobnou improvizáciou. Tá sa o tom informovala manažérka Silvia Turnerová. Otvárací koncert bude patriť Petrovi Lipovi, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou slovenského jazzového života aj samotných bratislavských jazzových dní. Tento raz sa predstaví v intimnom duu s legendárnym klaviristom Gabrielom Jonášom. Ich spolupráca ponúkne priestor pre hudbu, ktorá nestojí na veľkom ansámblovom zvuku, ale na dialogu dvoch výrazných osobností a ich schopnosti reagovať na seba v každom okamihu. Otvárací koncert zároveň predstaví novú koncertnú adresu. Septembrový warm-up sa poprvý raz uskutoční v legendárnom Metropole na Špitalskej ulici, ktorý sa stane priestorom pre večer postavený na blízkosti hudobníkov a publika. Tri dvojice, tri odlišné hudobné príbehy a jeden spoločný večer tak 11. septembra otvoria ďalšiu kapitolu bratislavských jazzových dní. A po úvodnej zaujímavosti naša programová upútavka. Aj dnes bude v strede pozornosti začiatok školského roka. Po bloku informácií z národnostného života sa telefonicky spojíme s riaditeľkou dvojjazyčnej slovenskej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komloši Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Ja si myslím, že aj prispôsobíme sa k tomu, že aké sú požiadavky, aké sú očakávania voči našej škole. A práve preto, lebo že sme sa stali napríklad ekoškolou, tak snažíme sa o to, aby deťom sme vedeli ponúknuť čím viac takých programov a takých poznatkov, ktoré podporujú a posilňujú výchovu udržavateľnosť. Popri tom, aby deti dostali všestrannú výuku, takže sa snažíme o to, aby sme vedeli diferencovať podľa potrieb našich žiakov.
0: Od Mariany Melegovej Bajcerovej, riaditeľky Slovenskej školy v Slovenskom Komloši, sa dozvieme, ako odštartovali nový školský rok, aké plány majú pred sebou, čo sa mení alebo ostáva vo výuke v roku 2026 až 2027. Štvrtkový program nám prinesie i ďalšiu časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb. Dnešnou témou je osvietenectvo. A mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv si vypočujte aktuálne informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Irminčoku sa v piatok 4. septembra uskutoční spoločná príprava halušiek. Podujatie sa začne o 9. hodine v jedálni školskej kuchyne. Zúčastnia sa na ňom deti z materských škôl v Haršligete, Čabačude a Kondoroši, deti z obce Šomodina Slovensku, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sarvaša. Pre účastníkov budú počas celého dňa pripravené aj ľudové hry. Podujatie organizuje Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku s podporou Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov 6. septembra v nedeľu na 16:30 vtedy v kostole svätého Jozefa na námestí Mihája Horváta číslo 7 prebehne Slovenská svätá omša. Celebrovať bude farár Vincent Bendiak. Hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Po omši je každý vítaný na agapé na farskom úrade. V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry a odborníčka na Júliu Sendrejovú doktorka Emeše Dimešiová. O 17. hodine zaznejú básne Julie Sendrejovej podaní Ivy Šupkovej. Miestny historik Ištván Turán následne porozpráva o 40. výročí postavenia sochy Julie Sendrejovej v Malom Kereši. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuzeum@korosikabel.hu alebo osobne v múzeu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po válnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, cez týždeň nám bola nápomocná telefónna linka. Potrebovali sme zistiť, ako sa rozbieha nový školský rok 2026-2027 na slovenských školách, ktoré prevádzkuje celoštátna slovenská samospráva. Dnes ešte oslovujem Marianu Melegovú Bajcerovú.
1: Ako je pripravená základná slovenská škola v Slovenskom Komloši na nastávajúci nový školský rok, pani riaditeľka? Odovzdávam vám slovo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Ja si myslím, že aj prispôsobíme sa k tomu, že aké sú požiadavky, aké sú očakávania voči našej škole. A práve preto, lebo že sme sa stali napríklad ekoškolou, tak snažíme sa o to, aby deťom sme vedeli ponúknuť čím viac takých programov a takých poznatkov, ktoré podporujú a posilňujú výchovu udržavateľnosť. Popri tom, aby deti dostali všestrannú výuku, takže sa snažíme o to, aby sme vedeli diferencovať podľa potrieb našich žiakov.
1: Spomenuli ste, že máte samozrejme pripravené už aj knihy. Nastane tu nejaká zmena v učebniciach, lebo teraz už je tam možnosť, že môžete podľa svojej vôle alebo skúsenosti si aj voliť učebnice?
2: V podstate veľká zmena nebude preto, lebo už učebnice sme dopredu objednali a podľa toho sme ich aj dostali. Samozrejme, teraz, keď sme dostali ponuku toho, aby sme trochu rozšírili repertoár týchto kníh, tak kolegovia to študujú a ešte plánujú, že podľa toho, aké budeme mať aj samozrejme aj finančné možnosti, tak ešte určite budeme objednávať také knihy, také učebnice, také pracovné zošity, ktoré ešte nám uľahčia vyučovanie a uľahčia deťom, aby mali viac takých úloh, takých cvičení, ktorým sa im bude lepšie učiť. Takže samozrejme využijeme tie možnosti, ktoré teraz dostaneme, máme v ponuke.

0: Jednou z noviniek by malo byť zavedenie projektového dňa pod názvom Hlas detí a žiakov. Školáci by tak mali dostať priestor povedať, ako vnímajú svoju školu alebo čo sa im páči. Odrazí sa to aj vo vašom vyučovacom procese?
1: Áno, ale môžem povedať, že vďaka aj tomu, že my sme táto taká menšia škola a snažíme sa o takú rodinnú atmosféru. Aj zatiaľ sme brali do úvahy, že aké sú požiadavky, aké sú predstavy detí, že v akej škole sa dobre cítia a prispôsobujeme sa k tomu, aby fakt tieto deti, ktoré tu strávia niektoré svoj celý deň, aby popri tom, že dostanú aj vhodné dobré poznatky, popri tom sa aj dobre cítia v našej škole. Ale samozrejme aj my plánujeme zorganizovanie tohto programu, kde sa deti môžu vyjadriť svojím spôsobom, že aké majú oni požiadavky, aké majú oni sny a potom to zladíme s tými možnosťami, ktoré za to sú dôležité, aby aj tá výuka ušla, aby aj tá bola na dobrej úrovni, čo tiež vyžadujú a čakajú aj ich rodičia. Samozrejme, aj my pokladáme za veľmi dôležité. Takže snažíme sa o to, aby sme mali partnerov aj deti a samozrejme aj rodičov.

0: Meniť by sa mal aj systém celoštátnych kompetenčných meraní. Ponovom by sa mali týkať iba párnych ročníkov a zároveň aj znížiť počet oblastí, v ktorých teda vedomosti a zručnosti žiakov sa prejavujú. Cieľom je okrem iného aj znížiť administratívnu záťaž škôl. Vy ako sa stávate teda k tejto otázke?
1: Ja si myslím, že je to dobrá zmena, aspoň dúfam, že sa nám to aj overí, že bude to dobrá zmena, lebo tieto merania fakt bolo ich už príliš veľa a možno, že taký účinok až nemali. Môžem za to povedať, že to je pre nás ukludňujúce, že väčšinou za to sme tými výsledkami okolo celoštátnych priemerov alebo skôr navyše, takže mali sme a máme dobré výsledky. A sú to za to potrebné, ale ja si myslím, že teraz, že trochu sa vrátime k tomu pôvodnému systému, bude stačiť a fakt budeme mať ľahšie, lebo administratívne bolo to veľmi veľká, bola to veľká záťaž a veľmi veľa hodín, veľmi veľa vyučovacích dní nám to ovplyvnilo a zobralo, čo za to robilo pre nás problémy potom, tak dúfame, že to teraz tak sa vyrovná lepšie.

0: Aj naďalej sa rozprávam s riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Nesmieme zabudnúť ani na pedagogický zbor, ktorý je veľmi dôležitý. Nastávajú u vás nejaké zmeny?
2: No tak veľké zmeny nemáme, menšie máme. Jedna naša kolegyňa Edita Mesarošová začala svoje krásne roky na dôchodku a prišla naspäť k nám z materskej kolegyňa nižšieho stupňa Týmea Vizváriová, takže ona bude teraz pokračovať s našimi druhákmi. A okrem toho ešte v minulom školskom roku sa učil s nami Jan Krátky, učiteľ telesnej výchovy. V tomto roku bude zastupovať jeden kolega z Orošházy, bude ako dochádzať k nám a dúfame, že potom v budúcom ročníku už budeme mať svojho telocvikára, kolegu mladého, ale teraz vieme vyriešiť tento problém. Takže môžem povedať, že v plnom počte máme zabezpečených klasifikovaných dobrých učiteľov na všetky predmety, na všetky ročníky.

0: sa týka hostujúcich učiteľov, máte vy pomoc z tejto strany?
1: Hostujúca učiteľka je naďalej u nás pani magisterka Viera Krajčová, takže ona vyučuje slovenčinu ako hostujúca učiteľka zo Slovenska.
0: A koľko prváčikov bude v prvej triede u vás?
1: Prvákov máme 14, takisto ako sme mali 8 14, takže sa nemení v podstate počet žiakov na našej škole. Sme radi, že aspoň toľkých prvákov máme, koľkí odchádzali, lebo bohužiaľ máme za to také objektívne ťažkosti, že v našom meste veľmi klesá počet detí, takže to bude aj zatiaľ už robí trochu problém pre nás, ale sa snažíme o to, aby čím viac rodičov zvolilo pre svoje dieťa našu školu, takže sme radi, čakáme 14 milých prváčikov.

0: pani riaditeľka, každým rokom sa rozprávame o tom, že ako vyzerá vaša činnosť po výuke, čiže zaujímavé krúžky. Predpokladám, aj tie ostávajú, ale možno si zrekapitulujme, že teda aké možnosti majú deti po vyučovaní u vás.
1: Ja si myslím, že majú naši žiaci veľmi bohaté možnosti. Práve najväčší problém robí to, aby sa nám všetko zmestilo do jedného týždňa na každý deň, aby sme mali vhodné termíny na jednotlivé krúžky a zamestnania. Samozrejme, detský umelecký súbor Harmonia má svoje krúžky, ako aj v predošlých rokoch ľudový tanec sa vyučuje v rámci telesnej výchovy, takže to máme vo vyučovacom čase, ale popoludní máme spevoku aj detské slovenské divadlo a takisto ako aj v predošlých rokoch športové aktivity, hádzanú, futbal, čo sú veľmi obľúbené v kruhu detí, ale máme aj hip-hop tanec, máme aj detskú jogu, potom ľudové umenia, už niekoľko rokov sa snažíme odozdávať našim deťom, takže vyšívajú, majú také ručné práce, tie šikovné dievčatá s veľkou radosťou čakajú už aj tieto krúžky. Okrem toho chceme trochu rozšíriť aj repertoár týchto krúžkov, lebo že budeme mať ekokrúžok, kde sa budeme snažiť o to, aby deti sa naučili šetriť so všetkými materiálmi, aby znovu tá recyklácia aby fungovala, že čo ako môžeme znovu obnoviť a vytvoriť nejaké pekné veci, lebo že sme získali jeden projekt, vlastne forme šúry, teda riflová škola budeme, rifle budeme znovu používať na rôzne vytvorenie rôznych ozdobných alebo aj používateľných vecí, takže taký novší projekt máme a dúfame, že budú mať z toho deti nové vedomosti a aj veľa radosti.
0: Kto vedie tieto zaujímavé krúžky? Sú to samotní pedagogovia alebo prídu aj pomôcť externisti?
1: Väčšinou sú to naši kolegovia. Každý, kto sa zaujíma o nejakú tému, o nejakú aktivitu, tak si zorganizuje podľa toho tieto krúžky, takže sa do toho zapojí takmer každý náš kolega, ale okrem toho máme aj externistku kolegyňu, ktorá chodí napríklad na to vyšívanie, ona je odborníčka a so svojimi vedomostiami prispie k našej práci, takže máme aj externistov, ale väčšinou sú to naši pedagógovia.

0: ako spolupracujete s pamätným domom, že deti by ste na nejaké interaktívne zamestania vyviedli?
1: Veľmi dobre spolupracujeme s mestskými organizáciami, inštitúciami a samozrejme aj s národopisnými zbierkami, lebo že Komož je veľmi bohatý na tieto národopisné zbierky. Sice môžem povedať, že aj naša škola má taký domček, etnodomček, kde máme zariadenú, tradične zariadenú izbu, ktorú môžem povedať, že práve teraz upratáme, aby sme čakali deti aj na tieto zamestnania, aj do tých priestorov. Takže my máme aj svoje možnosti, napríklad v rámci vyučovania slovenskej vzdelanosti tie hodiny zvykneme tam usporiadavať a takisto využívame aj možnosť národopisných zbierok, že ideme v rámci alebo hodín, vyučovacích hodín, alebo popoludní, alebo projektov. Keďže sme sa zhovárali už o tom, že trochu sa obnoví to učivo, že budú aj napríklad aj rôzne projekty, tak na nižšom stupni a aj na vyššom stupni plánujeme aj taký projekt, ktorý práve sa zaoberá so zachovávaním našich tradícií, našich ľudových hodnôt, takže budeme mať aj priestory aj v rámci týchto národopisných zbierok. Využijeme túto možnosť, keďže už máme, ja si myslím, že je to veľmi dobre, že máme aj takéto možnosti.

0: Viem, že v minulosti ste poriadali rôzne programy pre seniorov. Bude tomu aj tento rok tak, že napríklad ich navštívite alebo pozvete?
1: Samozrejme, lebo je to aj pre nás veľká radosť a ja si myslím, že aj naši bývalí kolegovia, bývalí učitelia s radosťou príjmú tieto programy, takže ak máme rôzne programy, tak ich samozrejme pozývame a sme radi, ak prídu k nám a takisto ich zvykneme občas prekvapiť, alebo keď je deň seniorov alebo deň pedagógov, tak s jedným kvetom alebo s jedným drobným darčekom deťmi samozrejme navštívime našich bývalých kolegov, aby sme sa aj takto odvďačili za ich prácu, ktorú tu za viac 10 ročia vykonávajú a žijú na ďalej spomienkach našich detí alebo už aj rodičov ako bývalých žiakov. Takže ja si myslím, že to je dôležité, aby sme na nich nezabudli.

0: Doteraz sme sa rozprávali o aktivitách, ktorých je nesčetne, ale viem, že sa ešte do toho zmestia aj súťaže, do ktorých sa zapájate. Tento rok to bude takisto.
1: Samozrejme. Snažíme sa o to, aby sme objavili, že ktoré dieťa, kde je najšikovnejšie, o čo má záujem, v čom je talentovaný, a potom sa zapojíme do rôznych súťaží. Samozrejme sú to v prvom rade sú to súťaže zo slovenčiny, na rôzne celoštátne aj medzinárodné slovenské súťaže sa zapájame, ale usporiadame aj svoje školské domáce súťaže, projekty, kde sa deti môžu zúčastňovať. Okrem toho máme takú aktívnu kolegyňu, ktorá veľmi rada pripravuje deti na rôzne projekty, videonahrávky, robia krátke videofilmy a s tými sa zúčastňujú na takých súťažiach. Takže aj teraz hľadáme tieto možnosti, lebo často vidíme to, že v rámci podujatí týchto súťaží sa deti veľmi veľa naučia, získajú nové zručnosti, nové vedomosti, ktoré sú veľmi dôležité, takže ja si myslím, že musíme tieto začleniť a celkom dobre sa nám to podarí. Majú to radi aj deti, aj rodičia, sú potom veľmi hrdí na svoje deti a my takisto na svojich žiakov.
0: Áno, je to dobrá motivácia, pravda, preto aby sa dačo nového zasa naučili. Keby sme sa pozreli ešte na pedagógov, každým rokom sú poriadané pre pedagógov rôzne školenia a stretávky, napríklad dolnozemských pedagógov, i teraz na jeseň sa chystá. Pre vás aký to má význam?
1: Je to veľmi dobré, lebo vtedy máme možnosť, aby sme sa stretli s kolegami a vieme si vymeniť svoje skúsenosti, takže vždy, ak sa nemôžeme, tak v čím väčšom počte sa zúčastňujeme týchto podujatí. Ja si myslím, že podkladom toho je aj to, že aj my v rámci dolnozemskej čitateľskej súťaže sme usporiadali stretnutie pedagógov slovenčinárov, si sadli a trochu mali taký workshop, aby si vedeli vymeniť skúsenosti. Napríklad teraz témou bolo spracovanie textu, ako pracovať so slovenským textom s deťmi. Takže ja veľmi ich pokladám za osožné tieto možnosti a ako len môžeme, aj ich využívame.

0: Aj naďalej sa rozprávam s riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Ako hlboko si musia rodičia teraz pri vybavení dieťaťa do prvej triedy siahnuť do váčku?
2: Tak dúfam, že až tak veľmi nie, lebo knihy, učebnice sú zdarma, popri tom viac rodín dostane aj finančnú podporu a popri tom aj balíky niektoré deti dostanú. Takže tie rodiny, ktoré viac potrebujú pomoci, tie aj dostanú, ale určite, aby mali pekné veci, majú veľmi bohaté možnosti, aby si povyberali tieto krásne veci. Nie je to lacné, ale dúfam, že každá rodina to zvládne. Samozrejme, ak niekto má problém, tak za to, že sme malá škola, že sme malé mesto, tak tie rodiny za to dostanú vždy pomoc.

0: pani riaditeľka, už máte po slávnostnom zahájení školského roka a už ste mi v predchádzajúcom rozhovore prezradili, že bolo také mimoriadne. V čom?
1: Áno, samozrejme, že otváranie školského roka v prvom rade je privítaním prváčikov, takže sme privítali svojich prváčikov, ktorí už veľmi čakali, aby sa stali žiakmi našej školy, aby začali svoju školskú dochádzku, boli veľmi zlatí. A okrem toho sme sa teraz v tomto roku tak rozhodli, že až tak už nie je veľmi populárne pre žiakov, že majú si obliecť černo-biele šaty. Je to pekne elegantné, lebo je to slávnosť, ale trochu sme sa pokúsili o to, aby táto slávnosť znela o deťoch, o tom, že veselo sa vrátime naspäť zo letných prázdnin a sme znovu spolu v škole. Takže teraz sme zorganizovali tento prvý školský deň trochu na taký voľnejší, s prekvapením. Samozrejme, takže sme privítali prvákov a potom sme predstavili aj prvákom a ich rodičov, ktorí tam boli. A samozrejme, pre našich žiakov sme občerstvili, že aké možnosti čakajú deti. Takže sme mali ukážky, sme im ukázali, že ako tancujeme na ľudovom tanci, trochu mali ukážku z jógy, zo športových aktivít. A okrem toho potom boli rôzne stanovištia, kde zaujímavé programy boli. Deti sa hrali so spoločenskými hrami, lebo je to veľmi dôležité, aby sa naučili a aby si našli čas na to, aby si sadli k tým hram a spolu sa zahrali. Takže to bolo veľmi populárne. Potom remeselnícke dielne boli, kde si mohli vychutnať, že čo ich bude čakať v tomto školskom roku mimo vyučovania. A sme taký zlatý klinec na konci bolo prekvapenie, keďže je takto výborné počasie ešte stále, tak sme to využili a také prekvapenie sme pre nich pripravili pomocou našich požiarníkov, že penová party bola na konci prvého školského dňa, takže dúfame, že aj ostatné dni strávia takto veselo, ale samozrejme aj vyučovaním. Takže takto sme začali my teraz tento školský rok, trochu mimoriadne veselo sme sa lúčili s letným obdobím a sme privítali nový školský rok.

0: Iste je dôležité, aby prváčikovia mali dobrý zážitok z tohto prvého dňa v základnej škole. Pani riaditeľka Mariana Bajcerová-Melegová, ako vy sa pamätáte na svoj prvý školský rok?
1: No tak ešte sa pamätám fakt na ten prvý školský deň, lebo som veľmi čakala, aby som išla už do školy. Ja som sa už veľmi pripravovala, takže s radosťou som začala svoju školskú dochádzku. Ale aj na to sa pamätám, že z našej škôlky sme išli len dve do slovenskej školy. Ostatní naši spolužiaci išli do maďarskej školy, takže trochu som bola aj smutná preto, lebo som mala veľmi dobré kamarátky, s ktorými musím sa priznať, že až dodnes mám ešte kontakty s väčšinou z materskej školy. Takže my sme išli sem dve s mojou spolužiačkou a nás odprevadila naša učiteľka materskej školy, takže sme takto začali našu školu tu v slovenskej škole pred mnohými rokmi. Takže boli to aj také pekné spomienky, ale trochu som bola smutná, že vtedy som si myslela, že si stratím kamarátky, ale nebolo to tak, lebo až dodnes niektoré mám, takže to je radosť pre mňa.
0: A dokedy trvalo toto prvé opojenie, vlastne ten prvý dojem, že teda hurá, už chodím do školy, dokedy to trvalo?
1: Ja som rada chodila do školy, takže nemôžem sa sťažovať, lebo nemala som také problémy. Ja som s radosťou chodila do školy aj vtedy, aj teraz.
0: Aj teraz. A ako pani učiteľka, kedy ste po prvý raz, prvý deň v škole strávili? Ako sa na to pamätáte?
1: Ako učiteľka, tak svoj prvý deň tu som strávila, bohužiaľ vtedy som na to nemala možnosť, takže ja som prvý deň ako učiteľka strávila, síce aj tu, ale väčšinou v maďarskej škole, lebo že som vyučovala náboženstvo a potom som mala možnosť po materskej, keď so svojím synom som bola doma a potom, keď som sa vrátila, tak sa tu uvoľnilo miesto a som bola veľmi rada, že vtedajšia raditeľka myslela na mňa a ma zavolala. Takže a pamätám sa, že do družiny som prišla a potom tá trieda, tá skupina sa stala čoskoro mojou triedou a oni boli moja prvá trieda tu, na ktorých ešte aj teraz veľmi rada myslím a veľmi rada sa s nimi stretávam. Bola to veľmi dobrá trieda, takže boli to tiež pekné spomienky.
2: Na mojej telefónnej linke bola riaditeľka Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši Mariana Melegová-Pajcerová.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Dnešnou témou je osvietenectvo. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do páry. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Osvietenstvo.

0: Viedeň, 22. augusta 1785.
1: My, Jozef II., z božskej milosti vyvolený rímsky cisár, skrze toto písmo pro vedomosť každého na všech místech rozhlásiť žádame a prikazujeme. Poprvé, stav nevoľnícky, skrz ktorý sedlákové až do nynejšieho času zústávati a jakožto jedinej zemne privázaní byť museli, na budúci čas zdvihujeme a bez rozdielnosti jejich národu aneb náboženství, jakožto osoby svobodného bydlení vyvolávame a prikazujeme, aby všude v svobode mohli byť.

0: Prirodzená rovnosť ľudí je princíp, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. V spoločnosti predstavuje základný princíp, potvrdený filozofiou a náboženstvom.
1: Dejiny terajšieho kráľa Veľkej Británie sú dejinami opakovaných urážok a arogancie a sledujú cieľ, ktorým je neobmedzená tyrania v našich štátoch.

0: koho, pýtam sa, teší žiť alebo plodiť deti v krajine, kde verejné ťarchy, dane sa neznášajú rovnako? Kde bohatí si prisvojujú všetky výhody v štáte, ťarchy však odmietajú. Dokedy nešťastný, poddaný roľník tieto zvýšené dane bude znášať?
1: Treba budovať stánky múdrosti a vzdelanosti, pretože tak ako chrámy podnecujú nábožnosť a úctu k Bohu, tak aj knižnice a vzdelávacie spolky podporujú a živia zmysel pre štúdium vedy a umenia.
0: Sloboda myšlienok a názorov je jedným z najcennejších ľudských práv. Každý občan môže preto slobodne písať, hovoriť a uverejňovať čokoľvek s výnimkou zneužitia tejto slobody v zákonom stanovených prípadoch.
1: Slobodne opúšťame zavedený starý spôsob písania a na základe nepodvratných dôvodov odvodených od samej podstaty veci ustaľujeme v našej slovenčine pravopis nový, jasnejší a správnejší, aby tí, čo sa ho budú pridržiavať, mohli sa usilovať podľa príkladu ostatných vzdelaných národov urobiť slovenský jazyk čo najzošľachtenejší.
2: Osvietenstvo. 18. storočie ma napadne so svietenstvom a Maria Terezia a jej syn a to je asi tak všetko. Ešte skúška z národných dejín to ma napadne pri osvietenstve. Reformy. Predovšetkým reformy.
3: Príval nových myšlienok.
4: Nástup novej vrsty malburžoázie.
5: Konečne vlastne snaha presadiť ten racionálny rozum po tom strašnom stredoveku a po tých predsudkoch a tak.
6: Osvietenstvo je určitá filozofia z hľadiska histórie, ktorá sa zameriava na osvetu, na osvetu ľudí.
7: Znovu zrodenie.
8: Osvietenstvo, to je smer, ktorý sa rozvinul vo Francúzsku v ktorom storočí?
9: 18.
8: storočí, tak.
10: Je to nejaký smer a orientácia na ľudí.
11: Ja si myslím, že sa dialo to, že vlastne títo ľudia, ktorí hlasali tento smer, tak osvecovali tých iných, vlastne druhých ľudí k niečomu, aby vlastne došli k tomu, aby tí druhí ľudia boli, neviem, múdrejší alebo...
12: Žiadne blikanie žiarovkou nad hlavami to určite nebolo. Ale okrem toho, že to bol filozofický smer, sa prejavil aj v literatúre a v umení, pochopiteľne v umení. No a taký nejaký najznámejší predstaviteľ, ktorého určite všetci poznáte, je Jean-Jacques Rousseau, si myslím.
13: Filozof, doktor Münz, kandidát vied.
14: Tak, osvietenstvo v Uhorsku, a to znamená aj na Slovensku, to je obdobie posledných 10 ročí, zhruba posledných 3 desaťročí 18. storočia a prvých 3 desaťročí 19. storočia bolo oneskorené u nás, inde prebehlo skôr. Príčina bola v tom, že vlastne naše osvietenstvo nebolo originálne. Bol to import hlavne z Nemecka. Naši osvietenci to boli predovšetkým kňazi a potom aj laici, gymnaziálni a vysokoškolskí profesori, ktorí študovali v Nemecku. Tam sa oboznamovali s týmito myšlienkovými prúdmi osvietenskými a prinášali to potom na Slovensko a tu ich propagovali. Tak čím bolo charakteristické? Tak predovšetkým určitým racionalizmom, určitou snahou oslobodiť človeka zo zajatia určitých povier, predsudkov, postaviť ho myšlienkovo na vlastné nohy, aby nepodliehal rôznym autoritám, ale bol si sám autoritou, aby rozmýšľal vlastnou hlavou. To znamená, že v tom období sa hodne propagovala veda, vedecké poznatky, ktoré sa popularizovali, podávali sa ľudovým jazykom, tedy u nás bolo

Oným jazykom by sa dalo povedať československá bibličtina. Áno. A týmto jazykom písali títo naši osvietenci, popularizovali vedecké poznatky a tak sa snažili zbaviť ten ľud povier a predsudkov postaviť ho na vlastné nohy. Bolo to v súlade aj so snahami panovníka Jozefa II., ktorý vydával priam nariadenia v tomto duchu, že sa majú písať populárno-vedecké knižky a osvecovať ľud. Ďalšie, ešte vzdialenejšie pozadie bola tzv. Populacionistika, veda, ktorá kladla veľký dôraz na obyvateľstvo na Uhorsku, a teda aj na Slovensku, na roľníctvo, ktoré, keďže bolo najpočetnejšie, bolo vlastne chrbtovou kosťou hospodársky toho štátu, a práve tých bolo treba nejako osvietiť, vzdelať, vytrhnúť ich z tej letargie, do ktorej ich dostal feudalizmus, ktorý nedbal o vzdelanie, ktorý práve šíril rôzne povery, predsudky, ten ľud bol tým zamorený, no a takýto človek samozrejme nebude vedieť sám hospodáriť, stáť na vlastných nohách a podporovať tak aj ten štát. Takže to bola taká jednota toho kultúrneho prúdu a toho hospodársko-politického snaženia, ktoré vyvrcholilo najmä za Jozefa II., rakúskeho cisára.

0: 29. augusta 1749 zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého života v Uhorsku, Matej Bell.
1: V roku 1750 v Bratislave Ján Landerer otvoril tlačiarenský podnik, ktorý bol až do polovice 19. storočia najväčším podnikom tohoto druhu v Uhorsku.
0: 28. júla 1750 zomrel v Lipsku skladateľ Johann Sebastian Bach.
1: V roku 1751 vo Francúzsku vyšiel prvý zväzok encyklopédie Denisa Diderota a Jeana d'Alemberta, ktorá sa stala oporou osvieteneckých myšlienok.
0: 26. októbra 1752 Mária Terézia nariadila, aby každá stolica na svoje trovy vydržiavala kvalifikovaného lekára a ránhojiča.
1: 12. januára 1755 ruská cárovna Alžbeta schválila projekt na založenie prvej univerzity v Rusku, tzv. Moskovskej univerzity.
0: V roku 1755 na Trnavskej univerzite sa začala výstavba astronomického observatória podľa návrhu Maximiliána Hela, významného astronóma a matematika.
1: 29. augusta 1756 pruský kráľ Fridrich II. Obsadil Sasko a Drážďany, ktoré dovtedy patrili Rakúsku, čím sa rozpútala medzi týmito dvoma mocnosťami 7-ročná vojna.
0: 13. decembra 1762 Mária Terézia rozhodla o zriadení Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, prvej vysokej škole tohoto druhu na svete.
1: 14. júla 1764 tlačiar Ján Michal Landerer začal v Bratislave vydávať prvé noviny na území Uhorska, Pressburger Zeitung.
0: V roku 1766 skupina viedenských a bratislavských obchodníkov založila manufaktúru na kartún v Bernolákove.
1: 18. mája 1767 Mária Terézia nariadila bratislavskému katovi, aby verejne spálil knihy s protištátnym obsahom.
0: 3. júna 1769 britský objaviteľ James Cook pozoroval na Tahiti prechod Venuše pred Slnkom, čím určil vzdialenosť Zeme od Slnka. Literárny vedec doktor Cyril Kraus.
2: Už koncom 18. storočia si osvietenské ideály so zreteľným protifeudálnym zameraním našli u nás živnú pôdu. V mene ich sa vyslovovali požiadavky osvety a vzdelanosti, v mene ich prebiehal aj národno-uvedomovací proces. Predstavitelia kultúrneho života, stúpenci osvieteneckého racionalizmu vítali reformy Jozefa II., vítali príchod osvietenských časov a usilovali sa o všestranné povznesenie vzdelanostnej a kultúrnej úrovne ľudu. Nadviazali kontakty s dobovými myšlienkovými prúdmi a aplikovali ich na domáce pomery. Do popredia sa dostávali otázky národnej kultúry, národnej osobitnosti, zreteľná je aktivizácia národného hnutia, ofenzíva na všetkých úsekoch spoločenského a kultúrneho života. Intenzívnu činnosť vyvíjali učené spoločnosti, menovite Slovenské učené tovarištvo. Grupovali sa v ňom príslušníci katolíckeho duchovenstva a inteligencie. Vedúcou osobnosťou tovarištva bol Anton Bernolák, ktorý vo svojich jazykovedných prácach kodifikoval západnú slovenčinu za spisovný jazyk pre Slovákov.

0: V období osvietenstva sa začína pozornosť vedcov upriamovať aj na oblasť národného jazyka. Po celej Európe vznikajú gramatické diela, ktoré upravujú, kodifikujú vlastné národné jazyky. Na Slovensku pri používaní literárneho jazyka bola situácia značne komplikovaná. V literárnych prácach sa používala latinčina, ktorá bola aj úradným jazykom monarchie. Predovšetkým evanjelická časť učencov používala ako literárny jazyk češtinu alebo tzv. Slovakizovanú češtinu, upravenú podobu češtiny so slovenskými gramatickými prvkami. Bola tu aj bohatosť slovenských nárečí, ktorá ovplyvňovala takisto používanie jazyka v literárnych prácach.
1: Nechápem počínanie Antona Bernoláka. Veď čeština, moravčina a slovenčina sú iba jeden jazyk. Hlavný dialekt slovanského jazyka.
2: Ale veď Slovensko má neúrekom rôznych nárečí, ktoré sa od seba odlišujú. Tak ktoré a prečo pozdvihnúť na národný jazyk?
1: Táto okolnosť bude aj večne na prekážku tomu, aby sa slovenčina mohla stať spisovným jazykom. A tak Slováci urobia najlepšie, ak sa budú držať čistej češtiny.
2: Lebo ako je verejne známe, Uhro a Čech Slovák plod jedného otca Čecha sú. Tak bez všetkej pochybnosti reč obidvoch je jedna. Preto Uhroslovák od reči Čechoslováka svojvoľne, bez múdrej príčiny, nesmie odstúpiť.
1: Naša slovenčina je rovnako vážená a dôstojná ako španielčina. Lahodná a jemná ako francúzština. Vyrovná sa pátosu a pôsobivosti angličtiny, bohatstvom citu a výrazu nemčine, ľúbeznosťou a sladkosťou taliančine. A tieto vynikajúce vlastnosti má vtedy, ak ju používajú ľudia učení, výreční. I preto treba kodifikovať tú výslovnosť, ktorú používajú vo svojej reči naši učenci.
2: Venovať sa pestovaniu slovenského jazyka si vyžadovala dávna oddanosť k nášmu materinskému jazyku. Vynucovala si to úcta k svätému náboženstvu, ktoré počnúc prvými storočiami ústami svojich služobníkov, početnému ľudu týmto jazykom hovorí. A napokon súril to príklad pokročilejších národov, ktoré svoje jazyky už na vrchol slávy pozdvihli.

Zpívám, jak hroznů svatopluk na Karolmana vedel vojnu. Jak víťaz seba aj svoj od jeho vlády oslobodil národ, nepodlehlý stal sa panovník a z mužilých velké založil královstvo Slovákov. Umko milá, jestliž mne si v mých, kedy prispela pesňách, včil najvác prispej na pomoc. Tebe všetky ty dobre, známí sú bojové, poneváč sama buď to na bílých niekde horách, buď nad kobylú v tvém bydle sedíca, aj na devín, aj na hrozné mohla vojska si patriť.

0: Nech sa toto storočie hanbí za takéhoto autora a za také hanebné dielo, čo názov má Dúverná zmluva medzi mníchem a ďáblem, i v tak čudnú slovenčinu písané. A veru to dielo ver nevzdeláva, ale priam uráža.
1: Taký autor by mal svoj čas, čo vynakladá na nepotrebné a neužitočné písačky, naplno venovať potrebnejším a užitočnejším častiam svojej pastoračnej služby.
0: Kto to mluví? Kto uráža slovenčinu, dielo naše? Ten, kto ani Čech, ani Moravec, ani Hanák, ani Polák, ani Rusňák není, ale len taký volajaký hardiburdi.
2: Tehdy ma už ponadýchni, mysel tvým s jasným svetlom a všelikú rozplašť mu, abych tak hodne od týchto, od žádného ze všech posaváť, až vešca nereklých, prospevoval po otkách a svatopluka zmrákot i smutnej vazby na královskú hodnosť a na prestol uvédol.
0: Škoda, že pán spisovateľ tieto pekné hry do tak sprosté slovenčiny preložil, ktorou my ostatní Slováci, krom samých Trnavců a tých, jenž v tom okolí bydlí, obírajíce se vždy s knihami čistou slovenčinou psanými, jakovou předtím všichni Slováci i katolíci knihy psávali, oblíbiti sobě nemůžeme.
1: Mezi českou reču a mezi sedlákom vlastnú slovenčinu nachádza sa v prostredku slovenčina v uhorskej krajine medzi učenými, jak duchovnými, tak svetskými panujúca, tak krajanom krásna, jak Čechom česká. A preto slovenčina, z ohľadu na výmluvu, má byť medzi všemi ostatnými sestrami za najbližšiu obecnej matky držaná byti. A jestli sa nebudú chcieť smeriť z našu slovenčinu, nech dajú pozor, aby svoju neznášenlivosť neobanovali.
3: Filozof doktor Münz, kandidát vied.
4: Je zaujímavé, že vtedy vzniklo na Slovensku veľmi mnoho slobodomurárskych loží. A sústredovala sa v nich inteligencia. Ako prišli, tak mnohé aj zanikli. No ale najkrajšie plody to prinieslo práve vo filozofii, ktorá vtedy skutočne u nás mala váhu, všeličo zaznamenala, prinášala aj veľmi pokrokové myšlienky, ktoré dnes docenujeme, mnoho demokratického a tolerantného zmýšľania. Keď naši prišli študovať, boli to väčšinou kňazi, ktorí študovali na západe, v Nemecku, pretože na Slovensku v dôsledku protireformácie nemali vysoké školstvo. Boli to väčšinou protestanti, ale nie len, väčšinou. Tam ešte to osvietenstvo bolo akosi pri moci. Napríklad prinášali vo filozofii, tak to je hlavne môj odbor, v tom sa ako si najlepšie vyznám, prinášali sem myšlienky Leibnica, ktorý potom jeho žiaka Christiana Wolfa a samozrejme završiteľa a prekonávateľa osvietenstva Immanuela Kanta. Ten na Slovensku znamenal mnoho, vyvolal určité triedenie duchov, toho pretože mal veľmi revolučné myšlienky, ktoré, keď zapadli na Slovensku pomerne pokojnú myšlienkovú hladinu do zaostalu, tak vyvolali veľké vzbúry. No. A medzi inteligenciou pochopiteľne hĺbší dosah to nemalo. No, ale už povedzme, už aj v samom Nemecku, vtedy, keď u nás doznievalo osvietenstvo, už boli poosvietenskí filozofi, už napríklad Hegel, o ktorého sa opreli zase Štúrovci. Tieto západné krajiny už boli ďalej. Tak kolískou osvietenstva bolo európskeho, bolo Holandsko, potom Anglicko, Francúzsko pomerne oneskorene v 18. storočí. Tieto krajiny už kráčali iným smerom. U nás to tie myšlienkové prúdy, tie vlny, kým dorazili k nám, vždy to trvalo určitý čas a prichádzali oneskorene. Na západe už proti racionalizmu osvietenskému sa dvíhal zase iracionalizmus, romantizmus v literatúre, v umení vôbec a aj vo filozofii. Toto u nás tiež k nám tiež prišlo, ale zase oneskorene, o niekoľko desaťročí až so Štúrovcami.
5: Siedmeho novembra 1770 začali prednášky na Novej lekárskej fakulte Trnavskej univerzity.
3: 6. mája 1772 zomrel v Žiline hudobník, skladateľ, organista a básnik, františkánsky mních Edmund Paska, ktorý sa preslávil predovšetkým svojou vianočnou omšou F-dur zo zborníka Harmonia Pastoralis.
5: 2. júla 1776 Mária Terézia zakázala používať pri spovedi obžalovaného mučenie.
3: 9. novembra 1776 otvorili v Bratislave novopostavenú budovu Stavovského divadla.
5: 29. novembra 1780 zomrela vo Viedni Mária Terézia. Na rakúsky trón nastúpil jej syn Jozef II.
3: 13. októbra 1781 cisár Jozef II. Vydal vo Viedni tolerančný patent, čím zabezpečil slobodu vierovyznania pre nekatolícke obyvateľstvo v rakúskej monarchii.
5: 1. júla 1783 z iniciatívy Daniela Tálaja vyšli v Bratislave prvé slovenské noviny pod názvom Prešpúrske noviny.
3: V roku 1783 v Bratislave vyšiel prvý slovenský román René Mládenca Príhody a skúsenosti od autora Jozefa Ignáca Bajzu.
5: V roku 1784 ústredné politické orgány, a to Uhorská miestodržiteľská kráľovská rada a úrad Palatína, sa z Bratislavy presťahovali do Budína, pôvodného hlavného mesta Uhorska. Bratislava ostala korunovačným a snemovým mestom.
3: 28. augusta 1785 cisár Jozef II. Vydal patent o zrušení nevoľníctva, čím radikálne siahol na jeden z hlavných pilierov feudálneho poriadku.
5: V roku 1776 vo Veľkej Británii britský inžinier James Watt zaviedol do priemyselnej výroby parný stroj.
3: V roku 1787 vydal v Bratislave Anton Bernolák filologicko-kritickú rozpravu o slovenských písmenách, ktorou kodifikoval spisovnú slovenčinu na báze západoslovenského kultúrneho jazyka.
5: 20. februára 1790 zomrel vo Viedni cisár Jozef II.
3: 4. júla 1776 Spojené štáty vyhlásili nezávislosť.
5: 1. decembra 1783 uskutočnili v Paríži prvýkrát let balónom naplneným vodíkom.
3: 14. júla 1789 viac ako 900 francúzskych remeselníkov, obchodníkov a mešťanov, ako aj vojaci občianskych milícií, zaútočilo v Paríži na Bastilu, čím vypukla francúzska revolúcia. Doktor Cyril Kraus.
6: Aj evanjelické duchovenstvo a inteligencia mali učené spoločnosti. Banskobystrickú, ktorá vydávala časopis Staré noviny literního umnení, Banskoštiavnickú vydávala periodikum Anális, učenú spoločnosť Malohonskú, ktorá medzi učenými spoločnosťami na Slovensku mala najdlhšie trvanie, vyše 30 rokov vydávala ročenku Solenia. Učené spoločnosti v znamení osvieteneckých ideálov sústreďovali sa na vedeckú i osvetovú činnosť. Na ich pôde vznikli viaceré podnetné práce z filozofie, histórie, teológie, pedagogiky, kultúrnej a literárnej histórie, geografie, národopisu i prírodných vied. Na Slovensku, tak ako v iných národných kultúrach, prebiehal národouvedomovací proces. V dobovom chápaní hlavným ukazovateľom národnej existencie bolo jazykové povedomie. Národný jazyk bol pevnosťou i zbraňou. Jazykové povedomie bolo rozhodujúce, aj pokiaľ išlo o literárne otázky. I vyznavači československej jazykovej jednoty, ktorí svoje práce písali v češtine, i príslušníci Bernolákovského hnutia, ktorí písali už v slovenčine, zhodovali sa v názore, že národný jazyk je rozvinutý, vznešený i tvárny, že poskytuje optimálne možnosti pre literárnu tvorbu.

0: Fandli, fandli, prečo mi robíte starosti? Zabudli ste asi na to, kým ste a čo je vaša povinnosť.
1: To nie, ale...
0: Fandli, prichádzajú na vás ponosy. Vy viete, aký rozruch spôsobili vaše písačky, vaša dôverná zmluva. Jozef Kluch sa na vás sťažoval. Aj prelád Wild, a to nehovorím ešte o Bajzovi.
1: V Bajzovi tkvie vlastná urazenosť. Jemu cenzúra nechcela vydať druhý diel René Mládenca, ktorý je ešte ostrejší a kritickejší ako moja druhá časť dôvernej zmluvy. Ale z Bajzu hovorí aj vlastná nešitnosť. Neprijali sme jeho podobu spisovnej slovenčiny, pretože nemala potrebné gramatické dielo, základné tézy, o ktoré by sa mohol učenec oprieť. Preto sme museli vytvoriť novú kodifikáciu spisovnej slovenčiny.
0: Vaše pletky s Bajzom ma nezaujímajú, ani s inými. To je vaša vec, Fandli. Mňa nezaujíma, ako píšete, ale čo píšete. A o tom chcem s vami hovoriť. Do rúk sa mi dostal váš rukopis druhej časti dôvernej zmluvy. Požiadal som preláta Wilda, aby mi urobil posudok. Viete, čo napísal?
1: Tuším. Prelát Wild je proti akejkoľvek osvieteneckej myšlienke, ktorá by mohla pozdvihnúť ducha človeka i celého národa.
0: No ale, Fandli, pri silné slová, ale ocitujem vám z nich. Nech sa toto storočie hanbí za takého autora, ktorého dielo každého slušného človeka uráža. A ďalej pokračuje. Autor by sa mal radšej venovať svojej pastoračnej činnosti a jej dôkladnejšiemu a oddanejšiemu plneniu, najmä čo sa týka vyučovania nevzdelaných. Fandli, vy ste asi zabudli, že náš cisár Jozef II. Nie je už medzi nami a že väčšinu svojich reforiem tesne pred smrťou odvolal.
1: Odvolal, ale myšlienky sú stále živé.
0: Pre koho ako, Fandli? Teraz ste už svojou kritikou uhorských stavov, celej spoločnosti i rodiny, v ktorej žijete i vy, zašli priďaleko. Zhodli sme sa na tom, že by vám malé ponaučenie nezaškodilo, aby ste mali čas urovnať si vlastné myšlienky. 14 dní kláštorného väzenia s jedným krajcom chleba na deň a džbánom vody. To bude váš trest. A vaša druhá časť dôvernej zmluvy bude samozrejme spálená. Juraj Fandli.
2: Filozof doktor Münz, kandidát vied.
3: Svetenstvo bolo novoveký moderný prúd, ktorý vlastne zhrnul tie najpozitívnejšie výsledky novovekých prúdov od ich začiatku, to znamená humanizmu, renesancie a reformácie. Všetky tieto prúdy sa snažili človeka emancipovať z područia feudalizmu, ktorý človeka spútnaval myšlienkovo, aj fyzicky, samozrejme nevoľníctvo, podanstvo, ale hlavne myšlienkovo. Poukazovali na antiku, vracali sa k antickému svetu, ktorý zrazu objavili, celú jeho kultúru, pokiaľ nebola zničená, vynášali, ukázali, že sa môže myslieť aj inak. Obracali sa hojne proti náboženstvu, najmä pozitívnemu náboženstvu, pretože vtedy práve vďaka reformácii prišiel ten rozkol náboženský a začínali náboženské vojny, áno, ktoré vyvrcholili v 17. storočí. 30-ročnou vojnou, 1648 sa skončila, tak snažili sa, každý z týchto prúdov niečo prinieslo. A osvietenstvo práve, že zhrnulo tieto výsledky a snažilo sa už potom podať úplne nový, protifeudálny, aj proticirkevný, nie len protikatolícky, proti každému náboženstvu, lebo oni hovorili, náboženstvo to je povera, to je tma. Ono rozvadilo ľudí a pritom na základe len úplne iracionálnych, nezmyselných faktorov. Áno, katolíci a evanjelici sa preli napríklad okrem iného o to, koľko je sviatosti. Áno.

0: 5. decembra 1791 vo Viedni umiera Wolfgang Amadeus Mozart.
1: V roku 1792 vzniklo v Trnave Slovenské učené tovaristvo.
0: 19. novembra 1796 Ludwig van Beethoven poprvýkrát navštívil Bratislavu.
1: V roku 1801 bol založený na Bratislavskom evanjelickom líceu Ústav reči a literatúry československej, ktorý podobne ako Slovenské učené tovaristvo mal svoje hlavné poslanie v šírení slovenskej literatúry.
0: 13. novembra 1805 Napoleon na čele svojej gardy vstúpil do Viedne.
1: 27. novembra 1805 francúzske vojská Louisa Davuta vstúpili do Bratislavy.
0: V roku 1807 začala v Komárne pracovať prvá poisťovňa v Úhorsku, takzvaná Komárňanská privilegovaná lodná poisťovacia spoločnosť.
1: 16. októbra 1813 sa rozpútala pri Lipsku štvordňová najkrvavejšia bitka napoleonských vojen, v ktorej spojenecké armády Ruska, Rakúska, Pruska a Švédska porazili Napoleona.
0: 17. januára 1793 francúzsky konvent odhlasoval na žiadosť Maximiliána Robespierra v pomere hlasov 361-360 trest smrti pre francúzskeho kráľa Ľudovíta 16.
1: 14. mája 1796 anglický lekár Edward Jenner začal používať očkovaciu látku proti kiahňam.
0: Na zámku Duchcov zomrel taliansky dobrodruh a spisovateľ Giacomo Casanova.
1: 2. decembra 1804 Napoleon sa po udelení pápežského pomazania Piom VII vlastnoručne korunoval v parískej katedrále Notre Dame za francúzskeho cisára.
0: 18. júna 1815 Napoleon Bonaparte, ktorý sa vrátil z vyhnanstva, utrpel v boji s britskými a pruskými vojskami zdrvujúcu porážku pri Waterloo. Cyril Kraus.
2: Tvorcovia literatúry sa usilovali povzniesť literatúru na vyššiu úroveň v intenciách klasicistickej poetiky, spĺňať náročnejšie estetické kritériá i tvorivo nadviazať na domáce tradície. Tieto tendencie sú preukázateľné už v básnickej tvorbe Jozefa Ignáca Bajzu, aj keď sa v otázkach spisovného jazyka i v otázkach prozodických rozchádzal s príslušníkmi Bernolákovského hnutia a dostal sa s nimi do konfliktu. Vo svojich epigramoch, v ktorých použil i prízvučnú prozódiu, i časomieru, kriticky reagoval na súčasné pomery v záujme duchovného a mravného povznesenia ľudu pranieroval nezdravé javy v spoločenskom živote. Bajza je priekopníkom aj vo vývidne slovenskej prózy. V románe René Mládenca príhody a skúsenosti v prvom slovenskom románe tvorivo zužitkoval postupy súvekej umeleckej prózy. Cez príhody a skúsenosti svojho hrdinu podarilo sa mu plasticky zobraziť dobové problémy a konflikty i duchovnú a spoločenskú klímu. Zo svietenských pozícií vytvoril Augustín Doležal rozsiahlú básnickú skladbu pamätnú celému svetu tragédia, dielo svojho druhu jedinečné a originálne, ktoré má svoje nezastupiteľné miesto nielen v slovenskej literatúre, ale aj v širších československých reláciách.

Dosiaľ veľmi mnohí pestovatelia slovenského jazyka v Uhorsku mali horlivú a naozaj chválihodnú túžbu, aby sa našiel aspoň len jeden človek spomedzi toľkých, vo všetkých náukách veľmi zbehlých ľudí, ktorý by odložil na čas príliš vážne vedecké starosti a venoval pozornosť i vedecké úsilie vypestovaniu panonsko-slovenského pravopisu a výslovnosti a očistenia od chýb, ktoré sa dostali do nášho jazyka z výslovnosti a pravopisu českého. Ale veru, tieto horlivé a celkom oprávnené úsilia vyšli na zmar. Jedni nemali smelosti a trpezlivosti k namáhavej práci. Niektorých odstrašila nežičlivosť a ohováranie niektorých protivných ľudí, s ktorými museli žiť. Iní, o ktorých sa dobre vie, že ich je mnoho, síce i proti ťažkostiam venovali sa pestovaniu slovenského jazyka a viacerými vydaniami poučných pravidiel, určených na jeho vybrúsenie, ho aj obohatili, ale tieto pravidlá tak preplnili pravidlami čerpanými z českých prameňov, že by vyhovovali skôr Čechom ako Slovákom. Keď si tejto veci veľmi dobre všimli mnohí a poriadni verejne činní muži, podľa vlastnej schopnosti a jasného postrehu povzbudzovali nás, prosili a aj viac ráz pobádali, aby sme sa my chytili do tej práce, aby sme s napätím všetkých síl celkom upravili pravopisné pravidlá, očistené od chýb a ťažkostí, podľa úzu Slovákov.

0: Filozof doktor Münz, kandidát vied.
1: Leibniz bol nemecký filozof, racionalistický filozof, ktorého myšlienky pôsobili veľmi revolučne na západe, ale aj u nás potom, pretože hlásal napríklad, že podstatou bytia celého sú tzv. Monády, to sú drobné, ďalej nedeliteľné duchovné jednotky z gréckého monás, jedna, ktoré vznikajú výronom, ako z emanáciou, výronom z monády monád, z Boha. To nebol Boh náboženský, to bol Boh filozofický. Nebol osobný, nemal rozum, srdce, cit. Človeka nemohol vypočuť. A naopak, títo naši kňazi, keď tam na západe študovali, s týmto sa zoznamovali, dostávali sa do vnútorného konfliktu so svojou teologickou vierou. A napriek tomu to prinášali sem a tu na to, nie vždy v čistej podobe hlásili, lebo im to ich ortodoxia nedovolovala. No tak napríklad tohoto Leibnica propagoval u nás Augustín Doležal v tej svojej pamätnej svetu tragédii.

0: 26. novembra 1820 v bratislavskej rezidencii grófa Michala Esterházyho koncertoval 9-ročný Franz Liszt.
1: V roku 1824 v Budíne vydáva Ján Kolár básnickú zbierku Slávy céra.
0: V roku 1829 Gašpar Fejér Pataky Belopotocký založil v Liptovskom Mikuláši prvú slovenskú ľudovú požičovňu kníh.
1: 11. až 16. júla 1843 Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Hodža sa na stretnutí v Hlbokom dohodli na základných pravidlách nového spisovného jazyka.
0: 22. augusta 1830 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé predstavenie divadla slovanského Svatomikulášského.
1: 27. septembra 1825 medzi Darlingtonom a Stocktonom v Anglicku sa začala premávka prvej verejnej železnice, ktorej parnú lokomotívu skonštruoval George Stephenson.
0: 26. marca 1827 zomrel vo Viedni Ludwig van Beethoven.
1: 16. apríla 1828 v Bordeaux zomrel španielský maliar, rytec, litograf Francisco José de Goya.
0: 10. februára 1837 v Sankt Peterburgu zomrel pri súboji ruský romantický básnik Alexander Sergejevič Puškin.
1: 6. mája 1840 Veľká Británia vydala prvú poštovú známku na svete.
0: 27. mája 1840 v Nice zomrel taliansky huslista a skladateľ Niccolò Paganini.

0: Doktor Cyril Kraus.
1: Koncom druhého decénia 19. storočia na arénu literatúry vstupuje mladá generácia, generácia Kolárovsko-Holovsko-Šafárikovská. V kontakte s novšími myšlienkovými, ideovými a estetickými prúdmi stavia sa proti konvenčnosti, proti bezduchému napodobňovaniu cudzích vzorov, vyslovuje presvedčenie, že je v silách národnej literatúry vytvoriť plnohodnotné diela napájané z domácich žriediel. Diela merateľné s dielami inonárodných literatúr, ba v nejednom ohľade i na vyššej úrovni. Zreteľne to sformuloval Pavol Jozef Šafárik. Nezhánejme se v cizine po zboží, jehož doma dostatek máme. Čas tomu, čas zvrchovaný, aby zbožen byl hrad ten starý, hrad cizozemský, a na zříceninách jeho nová, nedobytá, byla vystavená pevnosť domácí, pevnosť slovenská.

Kolárovsko, Holovsko, Šafárikovská generácia všestranne zasiahla do slovenského kultúrneho a literárneho života úvahami o národe, národnej prezentácii, kultúre a literatúre i o otázkach poetických a poetologických. O národe, národnej kultúre a literatúre sa neuvažovalo iba na báze jazykového povedomia. Problematika sa chápala v širších súvislostiach. Ukazovateľom národa nebol iba jazyk a či jazykové povedomie, ale aj národná identita, mentalita, kultúra, národné tradície, výrazné najmä v ľudovej slovesnosti a kultúre.

Ak chceme žiť, musíme sa rozmnožovať cestou asimilácie cudzích elementov. Nesmieme dopustiť, aby sa unemaďarský hráz v Uhorsku rozvíjal pocit solidarity. My musíme Slovákov, žijúcich na maďarskom území, vytrhnúť zo slovanského tela a pripútať si ich k sebe. Ak sa nám to podarí, odtrhneme ich od slovanstva na večné časy. A ak pridáme k ním nemecký živel, ktorý je taký početný ako Slováci a postupne sa dá asimilovať Maďarmi, môžeme s uspokojením hľadieť do budúcnosti. Nie 6, ale 10 miliónov Maďarov bude vtedy v krajine. A oni ľahko vyvážia ostatné 3 milióny nemaďarov.

0: My, vlasti, konštitúcii a kráľovi vždy verní Slováci, ktorí s ostatnými obyvateľmi uhorskej krajiny rovnaké bremená vo vojne i pokoji znášame a preto rovnako spravodlivé nakladanie s nami si nárokujeme, cítime sa dotknutými v našich najdrahších záujmoch. A preto uznali sme za potrebné vysokoslávnym stavom a tabule magnátov a nášmu veličenstvu predniesť prosbu, aby sa nám maďarská reč nenatískala.
1: Ktorý druh tyranstva môže byť ukrutnejší? Ktorý viac na nevydržanie a ohyzdnejší, ba možno povedať podlejší, ako despotické spustošenie a neváženie si najsvätejších práv ľudí a národov? Trikrát nešťastný je stav niektorého národa vtedy, keď sa mu vystrebe špik jeho národnosti, keď sa otrhne od vlastnej národnosti, keď sa olúpi o vlastnú reč.
0: Vy pravíte, že maďarský jazyk prednejší a výbornejší jest nežli slovanský. Ó, bídný zaslepenci! Slovanský jazyk jest po řeckém nejprvnejší, nejstarší ze všech jazykov na svete se nalézajících.

osvietenci chceli ľudí spájať. A síce s tým, čo je rozumom. Lebo verili, že každý cíti, predstavuje si veci inak. Ale rozum je len jeden, je spoločný a preto hlásali aj tie deistické tézy, ktoré sú pre všetkých. No. Išlo im, ale keďže hlásali toleranciu. Toleranciu, ktorú si vyžaduje panovník Jozef II, ale povedz aj Pán Boh. Áno, Pán Boh je stvoriteľ všetkých ľudí. Áno, slnko svieti na všetkých ľudí rovnako. A všetci sme deti Božie. Boh nerobil rozdiel, to máme aj predsa v Novom zákone medzi Židom, Grékom a niekým iným. Všetci sme deti Božie, čiže je potrebné sa znášať. To, ale tá znášanlivosť mala mať predovšetkým náboženský charakter. Hej. Všetci uctievame jedného Boha, ako hovorí Kant, ale tisícorakými formami. Čiže každé náboženstvo má v sebe nejaké to racionálne, správne jadro. Či už si toho Boha predstavujeme tak, alebo tak, ale nakoniec tá mravnosť, ktorú on požaduje, tých desatoro, tá je viac menej spoločná pre všetky národy. To desatoro nenájdete len v starom zákone, nájdete ho aj inde. A čiže treba sa navzájom tolerovať. To bola príprava tolerancie. Zároveň oslobodzovanie človeka z pút feudálnych, teda nie len po myšlienkovej stránke, áno, duchovnej, postav sa na vlastné nohy, rozmýšľať vlastným rozumom, ale aj po stránke sociálnej, hospodárskej. Rušilo sa podanstvo, áno, rušilo sa nevoľníctvo a prvý raz prichádza otázka, nastolie sa v osvietenstve, ale zase v Holandsku, u Grócia, otázka prirodzených ľudských práv.

Tieto myšlienky sa už vtedy na Slovensku hlásajú. Ešte nedošli veľkého ohlasu. Ešte prišiel nacionalizmus, áno, za Štúrovcov, ktorí sa snažili Slovensko oslobodiť, najprv panslavizmus, potom oslobodenie sa samostatného Slovenska, hľadali sa špecifika slovenského národa v duchu hegelianskej filozofie a prichádza nacionálne hnutie a potom bohužiaľ aj nacionalistické hnutie. Ja v tom vidím tiež nechcený plod osvietenstva.

toto pokračuje dodnes vlastne. Na jednej strane sa tu každá nacionalita má tendenciu, každá menšina osamostatniť, chcela by autonómiu, áno, a najradšej vlastný štát. A na druhej strane sa tá Európa a ten svet spája. Preto je aj jedno, aj druhé je plod osvietenstva.

0: budúcej, 17. časti, vás pozveme na posvätné miesta.
1: Na miesta, kde ľudia chodia hľadať zázrak, pokoj a ticho.

0: Počuli ste 16. časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Témou bolo osvietenectvo. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. Milí priatelia, a je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Skončili sa prázdniny, začal sa školský rok. Počasie nás prehovára, aby sme si ešte užívali neskoré leto, tak si užívajme aspoň chvíle voľna cez víkend. Nezabudnime však na duchovnú potravu. Zajtra je prvá nedeľa v mesiaci a v 8. obvode Budapešti pokračuje tradícia slovenských omší. Bude sa konať zajtra, 6. septembra o 16.30 v kostole svätého Jozefa na námestí Mihaja Horváta. Celebrovať ju bude katolícky farár z Mihaldu Vincent Benďák, ktorý pochádza zo Slovenska. Na orgáne bude hrať Štefan Naď. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých veriacich po omši na priateľské agapé. To bola aktualita na úvod a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách. V dnešnom programe sa vyberieme do diecéznej historickej knižnice v kláštore pod Znievom a pozývam vás aj na náboženskú psychologickú prednášku. Ponúkam vám zamyslenia kňaza Antona Hlinku Múdrosť lásky, tajný kľúč od manželského a rodinného šťastia. V záverečnej časti vysielania budeme počúvať skvelú hudbu slovenského jazzmena Petra Lipu, ktorý spieva básne Milana Lasicu. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

skoro na smrť, presne na život. Neskoro na smrť, presne na život.

0: V budove, v ktorej bolo v rokoch 1869 až 74 prvé slovenské katolícke gymnázium v kláštore pod Znievom, sídli diecézna historická knižnica. Pomenovaná je po biskupovi Štefanovi Mojzesovi. Bola zriadená k 1. januáru 2003 banskobystrickým diecéznym biskupom monsignorom Rudolfom Balážom ako kultúrna, informačná, vzdelávacia a vedecká inštitúcia. Zameriava sa na verejnoprospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a výskumu a vývoja vedecko-technických a informačných služieb. Úlohou diecéznej historickej knižnice je z fondov farských, rehoľných alebo iných cirkevných knižníc na území Banskobystrickej diecézy získavať historické knižničné dokumenty. Z nich budovať univerzálny knižničný fond, spracúvať ho a sprístupňovať pre verejnosť. Knižnicu v kláštore pod Znievom predstavil nášmu kolegovi z Banskobystrického rozhlasového štúdia Michalovi Várošikovi jej riaditeľ Peter Rusnák.
1: Sú tu sústredené jednotlivé historické farské knižnice, knihy, ktoré už v súčasnosti sa nepoužívajú, buď že už nie sú aktuálne, alebo najmä kvôli tej jazykovej bariére, pretože málo kto už dneska ovláda latinský jazyk, nemčina v starej fraktúre písaná tiež nikoho už tak veľmi neláka a takisto maďarčina tu na strednom Slovensku nie je až tak veľmi rozšírená, tak sa vlastne zvážajú tie knižnice do našej centrálnej knižnice kvôli tomu, aby sa nezničili, stratili a aby sa potom mohli bežne sprístupňovať verejnosti. Už máme zvezených okolo 70 knižníc farských z územia Banskobystrického biskupstva a z nich je bibliograficky spracovaných 46 v počte zhruba 15 000 knižničných jednotiek.
2: Čo obsahujú tie farské jednotlivé knižnice?
1: Ok,

0: sa sústredili na tomto mieste.
1: Vošli sme do miestnosti s expozíciou, kde sú naukladané v policiach knihy, ale sú aj vo vitríne za sklom.
2: V tejto miestnosti sa nachádza expozícia zaujímavosti. Väčšia časť je venovaná knihe kníh, Biblii. Tá najnovšia je vystavená z roku 1967, pretože je písaná v pôvodine, čiže v hebrejčine. Ostatné sú písané v latinčine, v nemčine, v maďarčine, v starej slovenčine alebo češtine a zaujímavé sú niekedy aj tými provenienčnými poznámkami, ktoré tam napísal vlastník. Vo väčšine prípadov to bol farský úrad. Napríklad prvé slovenské tlačené vydanie Biblie z roku 1829 a 32 z Loučice Trubína, kde miestny farár napísal, že tieto Biblie boli do farnosti zaobstarané na priame nariadenie biskupa Belanského. Bol to Bernolákovec, snažil sa, aby Biblia v slovenskom jazyku prišla do farnosti medzi pospolitý ľud. Máme tu aj zaujímavé Biblie, napríklad prvotlač z roku 1498. Je písaná v latinčine, sú tam ilustrácie, starý aj nový zákon. V knihe nám chýba titulný list aj stránky na konci, ale zachovalo sa tu vzácne impresum na konci, ktoré nám hovorí, že bola vytlačená v Benátkach u Šimona zvaného Bevilakva. Zaujímavé je, že vieme aj presný dátum 8. mája.
1: Odkiaľ sa k vám dostala?
2: Z Loučice Trubína pri Žiari nad Hronom. V tejto obci je zaujímavé to, že sa zachovalo pomerne dosť veľa prvotlačí a tlačí do 16. storočia.
1: Je to vaša najstaršia Biblia tu v knižnici?
2: Podľa všetkého áno, máme ešte ďalšiu prvotlač, Bibliu, ale nevieme ju presne datovať.
1: Koľko Biblií máte vo vašej knižnici?
2: Okolo 200 kusov, najmä v nemeckom, latinskom a slovenskom a českom jazyku. Tých maďarských je tu menej, možno aj preto, že Banskobystrické biskupstvo sa rozprestiera na etnicky slovenskom území, kde boli do roku 1945 ostrovčeky nemeckého obyvateľstva, tzv. Haverland.
1: Sú rôzne hrúbky a rôzne veľkosti.
2: Tie menšie formáty slúžili hlavne pre osobnú potrebu či kňaza alebo toho, ktorého čitateľa. Väčšie formáty slúžili napríklad hlavne pri misáloch na bohoslúžby, na verejný kult náboženský.
3: Čo sa všetko okrem spomínaných Biblií skrýva v historickej diecéznej knižnici v kláštore pod Znievom, sa dozvieme po pesničke.

0: Pred pesničkou sme hovorili o historickej diecéznej knižnici v kláštore pod Znievom, kde sa okrem viac ako 200 kusov rôznych biblií a niekoľko tisícov náboženských kníh nachádzajú napríklad príručky o technike, banské príručky a historické knihy o Uhorsku. Jej riaditeľ Peter Rusnak sprevádzal priestormi knižnice kolegu z Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu Michala Várošíka.
1: Stojíme pred spracovanou knižnicou, kde sú jednotlivé tituly označené skratkou Jan a číslo, napríklad 216.
2: Toto je konkrétne farská knižnica z Janovej Lehoty pri Žiari nad Hronom. Knižnice po zväzení sa vyčistia a potom sa bibliograficky spracovávajú. Toto je atlas školský. Kedysi v školách nemal každý svoj atlas, tak preto bol takýto veľký, aby tých detí viac mohlo vlastne ku tej mape zmestiť a pozerať.
1: Atlas je otvorený, kde je napísané Ungarn und Galizien.
2: To je vlastne Halič. Ungarn to je Uhorsko, alebo dneska sa to volá Maďarsko po nemecky. Vlastne bola to naša stará vlasť. Tieto tradície netreba vždy opúšťať. Máme byť hrdí na to, že sme Slováci, ale netreba zabúdať, že kedysi sme spolužili aj s inými národmi a roky sa to dokázalo bez straníc.
1: Držíme v rukách ešte jeden zaujímavý skvost.
2: Toto je konkrétne prvotláč, čiže inkunábula. Sú to kázne na nedele z Evanjelií od Williama z Paríža. Inkunábuly sú tlače z prvého storočia, ako sa začali knihy tlačiť, čiže je toto 15. storočie až do roku 1500.
1: Komu slúžila takáto kniha?
2: Kňazom ako inšpirácia pre ich príhovory veriacim. Bola písaná v latinčine, pretože latinčina bola univerzálnym jazykom katolíckej cirkvi a dá sa povedať, že do súčasnosti ním aj ostala, preto sa takáto kniha dala používať po celom svete.
1: Presunuli sme sa z prvého poschodia na prízemie, kde sú tiež knižné tituly z jednotlivých farských knižníc. Zaujala ma Lovčica trubín a jej jedna kniha.
2: Z 19. storočia pojednáva o daňovníctve. Je to tiež zaujímavá vec v knižnici farského úradu. Pravdepodobne sa pán farár zaoberal matematikou a financiami.
1: Súčasťou dieceznej knižnice v kláštore pod Znievom je aj pamätná izba Štefana Mojzesa.
2: V tejto pamätnej izbe sa nachádza dobová sedačka z vlastníctva biskupa Mojzesa a je tu ešte aj nábytok kňaza Mikuláša Mišika, ktorý bol miestnym farárom tu v kláštore pod Znievom, bol významným cirkevným historikom Banskobystrického biskupstva. Máme tu aj jeho cennú knižnú pozostalosť, takisto písomnú.
1: Komu slúži najmä táto knižnica?
2: Celej verejnosti. Môže sem prištudovať ktokoľvek, hlavne však ten, ktorý ovláda už spomínané jazyky slovenských a českých kníh je tu pomerne menej. Je možné tieto vzácne tlače študovať iba prezenčne, pretože knihy sa niekedy nerady vracajú naspäť a takéto vzácne tlače nájdú svoje blúdne cesty.
1: Nedávno sme boli svedkami toho, že niekto odsudzil z vašej knižnice niekoľko titulov.
2: Jednalo sa v prvom prípade o 8 a v druhom prípade o 2 tlače. Boli to tlače z 16. až 19. storočia. Väčšinou to boli knihy náboženského charakteru. Jednoznačne boli to knihy na predaj do zahraničia.
1: Treba povedať, že táto diecézna knižnica sídli v historicky prvej budove Slovenského katolického gymnázia zo začiatku 19. storočia.
2: Je to tak trošku aj symbolické, pretože kláštor pod Znievom má bohaté cirkevné i kultúrne a školské tradície a tie farské knižnice tiež slúžili pre podobné účely.
0: Rozhovor s riaditeľom diecéznej historickej knižnice v kláštore pod Znievom Petrom Rusnákom pripravil redaktor Banskobystrického rozhlasového štúdia Michal Várošík.

Katolícky kňaz Salesian Anton Hlinka sa narodil 31. októbra 1926 vo Valašskej Belej. Detstvo prežil a do základnej školy chodil v Považskej Bystrici. 7 tried gymnázia absolvoval v Trnave, 8 v Galante, kde roku 1948 aj zmaturoval. Do spoločnosti Salesianov vstúpil roku 1944. Po ročnej pedagogickej praxi na Salesianskom gymnáziu v Šaštine, kde ho zastihlo zrušenie kláštorov, ho po neúspešnom preškoľovaní komunistický režim poslal na nútené práce do Čiech. Odtiaľ v apríli roku 1951 na pokyn predstaveného v podzemí ušiel do zahraničia. Teologické, filozofické a psychologické štúdia absolvoval v Turíne a Ríme. Po vysvetení za kňaza roku 1955 pokračoval v štúdiu filozofie a psychológie. V rokoch 1957 až 67 pôsobil ako docent filozofie vo Viedni, Kolíne nad Rínom a Katánii. V roku 1971 ho hlavný predstavený v Turíne poslal na žiadosť Rádia Slobodná Európa do Mníchova za redaktora náboženských programov. Po niekoľkých rokoch z vlastnej iniciatívy prevzal okrem toho podobné vysielania v Hlase Ameriky a v Rádiu Stefanus. Po páde komunizmu až do roku 1993 absolvoval Anton Hlinka početné prednášky v mestách po celom Slovensku. Popri tom poskytoval úvahy a zamyslenia Slovenskému rozhlasu v Bratislave. V roku 1993 bola z jeho iniciatívy založená Slovenská katolícka akadémia v Bratislave. Zomrel v marci 2011. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam na náboženskú psychologickú prednášku. Ponúkam vám zamyslenie kňaza Antona Hlinku Múdrosť lásky, tajný kľúč od manželského a rodinného šťastia.

Múdrosť lásky, tajný kľúč od rodinného a manželského šťastia a zároveň kľúč na riešenie manželských problémov. Múdrosť lásky, ale lásky. Je to cit a ak je obapolný, vytvára magnetické pole neodolateľnej príťažlivosti medzi ja a ty. Ale ak by láska bola iba citom, mala by vrtošivú povahu ako cit sám. Vynorí sa, vybúri a zaniká. Pravá láska je čosi hlbšie, bohatšie, mnohostranné. Je schopná rásť a zrieť, ale iba za podmienky, že sa uskutoční integrácia všetkých zložiek bohatého ľudského vnútra. Rozumu, vôle, zvykov, spôsobu života, správania sa, zmýšľania, vzdelania, svetonázoru, umeleckého nadania a tak ďalej. Takú lásku už nemožno viac nazvať citom, lebo je výrazom celej osobnosti. A ešte čo si je pre raz a zrenie lásky bezpodmienečne potrebné. Celý rad pozitívnych vlastností, ktoré robia človeka príjemným, cenným, vzácnym a milovaniahodným. Vymenujme tie najtypickejšie. Dobráckosť, úctivosť, jemnosť, nežnosť, vernosť, nezištnosť, diskrétnosť, taktnosť, obetavosť, optimistickosť, ohľaduplnosť, pevnosť, poctivosť, pozornosť, srdečnosť, priateľskosť, prezieravosť, radostnosť, usporiadanosť, spôsobnosť, sebadisciplína, trpezlivosť, úprimnosť, spoľahlivosť, miernosť, žičlivosť a tak ďalej. A k zážitku lásky sú nevyhnutné tieto a ešte toľko iných vlastností, tak bude na mieste otázka, kto má na takúto lásku vôbec šancu? Kto? Pravdu povediac, okrem Boha, nikto. Lebo On, Boh je láska, ako to hovorí písmo. A kam potom zaradiť naše lásky? Sú v určitom zmysle účasťou na Božej láske. Láska k Bohu privádza vždy k človeku. A láska k človeku privádza vždy k Bohu. Tomu, kto by nad tým začudovane pokrútil hlavu, odpovieme za Augustínom, voľne preložené. Priveď mi sa milujúceho a ten pochopí túto logiku. A v skutku, láska má v sebe čosi božské. Nesľubuje a zda milujúcemu žene a žena mužovi mimovoľne čosi priam bezhraničné, čo môže dať iba Boh sám. Ak si však všimneme ich spôsob vyjadrovania, zbadáme, že nehovoria o prítomnom a tým menej o minulom, ale vždy len o budúcom neskonalom šťastí, o raji, do ktorého sa konečne práve vďaka vzájomnej láske navrátia. Netvária sa pritom pochabo, naopak veria, že tento raz ich nádej nesklame. Ako je to možné? Ako? Muž nemiluje túto ženu presne iba v jej konkrétnosti, ale plus akúsi víziu nekonečná. A platí to aj naopak. Také niečo by nebolo možné, keby v človeku neexistovala duchovná duša, ktorá nie je schopná myslieť na budúcnosť bez toho, aby do všetkého, čo robí, neprimiešala niečo zo svojich bezhraničných túžob po stratenom raji. Patrí to už k jej prirodzenosti. Alebo to povedzme inak. Maluje obraz svojej lásky farbami, ktoré nie sú z tohto sveta, ale z toho, ktorý je jej vlastný. Používa výrazy, z ktorých zaznieva ozvena vytúženej, nekonečne šťastnej budúcnosti. A nečudo. Duša sa prebudí, keď sa človeka zmocní veľká láska. Je to jej svet, ku ktorému gravituje zo všetkých svojich síl a každá obava, že by ho prípadne mohla jej nedosiahnuť, vyvoláva v nej predchuť pekla, ktorú sa usiluje zahnať pod obzor svojho vedomia. Láska je pre milujúceho jedinou vecou, ktorá ho zaujíma. Iba ona má pre neho punc reality ako nič v celom tomto svete. Ba viac, láska siaha až za jeho hranice, do transcendentného sveta večnosti. Veči apoštol Pavol nehovorí, že všetko pominie a ostane iba láska? Z akých koreňov? A akým spôsobom rastie táto láska, ktorá je na tomto svete vždy čímsi telesným i duchovným súčasne, inak by nebola typicky ľudská a v službách ľudského pokolenia.

Prvým štádiom lásky je objav inej osoby, potenciálneho partnera. Doslova objav. Zameranie sa na neho sprevádza silný vnútorný zážitok. Človek naraz zistí, že niekoho akceptuje, že si ho vyvolil a že ten druhý si smie vyvoliť jeho. Všetko, čo s tým súvisí, zrieknutie sa vlastnej samostatnosti, odstup od rodičov, zvykov, spôsobu života, nepociťuje ako znásilnenie svojej osoby, ale ako oslobodenie sa od toho, čo mu bráni, aby mohol zapojiť svoj život na vyvoleného partnera. Odtiaľ všetko prevyšujúca túžba dokonale sa navzájom spoznať, premôcť posledné prekážky zjednotenia a dosiahnuť tak totálne uspokojenie srdca a dokonalosť bytia vďaka vzájomnému odovzdaniu sa. Vzájomné sebadarovanie je pre človeka vrcholným prejavom lásky ako čosi typicky ľudské, áno, podriadené síce času, no presahujúce až kamsi do večnosti. Svätý Tomáš Akvinský, tento skrz naskrz filozofický svetec, neprešiel popri tomto ľudskom zážitku bez povšimnutia a prirovnal ho k nadebo vstúpeniu človeka, lebo zachytil jeden lúč božského slnka. Ale láska sa neobmedzuje iba na vzájomné dávanie a prijímanie, veľmi rýchlo sa začne orientovať aj na telo. Keď z nej povstane nový ľudský tvor, plod lásky, vidí kresťan v jeho narodení kúsok Vianoc a v každom dieťati symbol Božieho dieťaťa. Nie je to vonkoncom pomýlené, lebo každý ľudský tvor je spoločným dielom človeka i Boha. Je tak trochu Kristom i Adamom, na ktorého stvorení sa, obrazne povediac, doslova vlastnoručne unúval Boh sám, kým všetko ostatné stvoril jednoducho slovom svojich úst. Dva ľudské tvory sú tou zemou, z ktorej Boh vytvára nového Adamovho potomka, aby ho zveril v zápätí jeho rodičom, svojim spolupracovníkom. Manžel sa stal otcom a manželka matkou. Cítia sa spolu architektami Božieho chrámu, postaveného zo živých kameňov. Dieťa, na ktoré sa nevedia prenadívať, ktoré znova a znova berú do náručia, nie je iba plodom neovládateľnej vášne, ale i zbožnej či Božej lásky v pravom zmysle. Až teraz vidia absurdnosť frustrovanej lásky. Tak, ako by to robil bláznivý vinohradník, ktorý zasadí vinič a potom ho vytrhne, zaštepí hrušku a potom odpíli štep, alebo ako hudobník, ktorý si kúpil husle a nikdy na nich nevylúdi melódiu, alebo sochár, ktorý má všetko na vyťasanie sochy, len sa nikdy nedá do práce. Extáza lásky však nie je trvalým stavom, ale iba viac menej krátkým počiatočným obdobím manželstva. Človek je tvor padnutý. Telo sa rýchle stane obeťou zvyku. Zmysly sa opotrebujú rutinnými prejavmi lásky a oberujú o jej niekdejšie čaro. A takto, čo vedelo rozvíriť more radostného vzrušenia, sa stane naopak záťažou a on či ona stále častejšie zavrčia: daj mi pokoj. Dielo postupného ochladzovania citov u veľkej časti manželov završia starosti o každodenné existenčné potreby ako jedlo, bývanie, šatstvo, lieky a sem tam i trochu prepotrebného luxusu. A čo keď sa k tomu pridá nevydarenosť detí, nevhodný byt, mrcha susedia a rozbroje medzi príbuznými? Jedného dňa pohár pretečí a človek si povie: padol som do pasce. Kde som mal len hlavu? Istote som sa zmýlil partnerovi, čo sa napokon nedá vylúčiť. Ale nedá sa vylúčiť ani to, že určité vytriezvenie sa dostaví vždy. Nie preto, že by partner bol zlý, ale preto, že je len človek. A človek nestačí uspokojiť požiadavky človeka. Túto skutočnosť pozná a potvrdí každý ženatý či vydatá, ak vie správne tlmočiť stavy svojho vnútra. Túžbu po veľkom konkrétnom zážitku a túžbu po nekonečnom šťastí. Preto treba veľmi presne vziať do úvahy túto dvojakosť ľudskej miery. Sprvo vystačíme dosť dlho a zdá desiatky rokov. Tá druhá sa vždy raz slabšie, raz nástojčivejšie, raz len tak šeptom, inokedy hromovým hlasom ozýva v duši ako sklamanie bytosti, ktorá sa napriek svojej túžbe po nesmiernych horizontoch musí uspokojiť s úzkou celou.
tejto dvojakosti miery majú hlboký pôvod otázky, ktoré sú také časté a bolestivé. Musí to tak byť? Dostali sme sa na okraj ľudských možností, alebo sme prišli iba po okraj svojich egoizmov? Čo sa to v nás búri? Duša? Alebo naša nezriadená afektivita? Zmieta sa tu v kračoch ľudská prirodzenosť ako taká, alebo naše nezvládnuté vášne? Protestuje tu náš duch, alebo naša nenásytná, zvrátená pohlavná pudovosť? Nech akokoľvek odpovieme na tieto otázky, vždy musíme ešte dodať. Manželstvo neuspokojí tých, ktorí v ňom hľadali pozemský raj. Aj život manželstva je takisto zmesou ambivalentných pocitov, zážitkov, nálad, úzkosti, strachov, neistôt plus všetkého, čo prináša vonkajší život s jeho starostiami, zodpovednosťou za seba a iných, ani nehovoriac o telesných neduhoch, chorobách. Písmo to pravdivo, i keď úsečne charakterizuje, po tú tváre svojej jedávať budeš svoj chlieb, bolesti deti rodiť budeš. Taký je teda život. Ale nie len ženatých či vydatých, všetkých. Každý z nás občas jeden v tomto druhý v inom zmysle narazí hlavou na múr, dostane závrat, pochytí ho pocit zbytočnosti a niečoty. A zda to čistým rozumom vie aj pochopiť, ba aj zdôvodniť, ale to, čo sa mu trepoce v hrudi, nie je ochotné akceptovať túto skutočnosť. Alebo aspoň ešte nie, neskôr, až budeme starší. Ale kde je tu hranica? A tak sa potomok padnutého Adama dostáva do stáleho protirečenia sám so sebou. Cíti, že to, čo je horizontálne, pozemské, muž viac nemôže nič dať, ale nemá sily zdvihnúť sa smerom nahor v absolútne vertikálnom zmysle. Aj na jeho obzore sa zavše objavia zore možnosti ešte väčšej lásky, ale ešte nevie, čo signalizujú. A zda musí stretnúť človeka, ktorý hovorí rečou jeho srdca. Alebo ho Boh musí zraziť z trónu jeho smiešnej ľudskej pýchy dejakou chorobou, neúspechom alebo porážkou, aby konečne otvoril oči pre celú realitu svojho človečenstva a zakalkuloval ju do svojho života. Ak to urobí, zbadá, že všetko, aj to najznešenejšie, čo má, zavše každý človek na dosah ruky, láska je iba znak, symbol, šifra, či akýsi závdovok lásky, v pravom zmysle lásky nekonečnej a preto je nevyčerpateľným prameňom šťastia. Také niečo plnej miere zachytí len srdce mystika natoľko, že mu to postačí, aby vedel pre všetko umrieť a žiť ako Lazár pred bránou do neba, ktoré má už na dosah ruky a každú chvíľu sa mu môže otvoriť. Tí ostatní majú iba radu rozumu alebo svedectvo zjavenia a pravých božích ľudí okolo seba, ktorých napomínajú, nechoď hlavou proti múru.

0: Ľudské srdce ostane navždy nepokojné, kým nespočinie výlučne v náručí stvoriteľa a nik menší ho neuspokojí. Pre človeka je to prvysoká latka. On predsa nie je orol, aby lietal vo vzduchoprázdnych výšinách. Má zmysel iba pre lásku, ktorá sa drží pekne pri zemi, symbolizovanú biblickým hadom. Srdce mu piští iba za láskou, ktorá je ako Kupido, hravé dieťa, ktoré nerastie a nikdy nezostarne. Človek bol predsa ako všetci Adamovi potomkovia vzatý zo zeme. Ale Boh mu vdýchol dušu a tá má túžby, ktoré presahujú zem. A dilema je tu znova. Hľadať na zemi rozkoš bez hraníc, nevednúcu krásu, nepomínajúcu mladosť je pochabé, lebo na zemi má všetko svoj čas, funkciu a mieru. Alebo, ako to povedal Šalamún, všetko je márnosť. Napriek tomu treba s vďačnosťou prijať dlhší či kratší rad dúškov opojeného nápoja lásky, no súčasne sa neoddávať pochabosti, stotožňovať znak s pravou skutočnosťou kvapky šťastia s ich nevyčerpateľným prameňom. To sa ľahko povie, prehodí niekto. Má pravdu, ale to nič neuberá na objektívnej platnosti tvrdenia. Lebo kto sa krok za krokom usiluje o pestovanie aj vertikálneho rozmeru pozemskej lásky, buduje svoj vzťah k Bohu, aký ponúka kresťanstvo. Ako človek celou dušou príjme, ak sa Boh skrze Krista integruje do jeho každodenného života, dostáva všetko iný rozmer a význam. Mimoriadne dôležitú rolu v tomto štádiu zohrávajú tie známky vzájomného vzťahu, ktoré sme už spomenuli na začiatku. Tá jemnosť, dobráskosť, zmierlivosť, ohľaduplnosť, diskrétnosť, vernosť, trpezlivosť, to pohľadkanie ruky, objatie, pozornosť a podobne. Skrášľujú život a dvíhajú ho do iných duchovných sfér k láske, ktorá má stále viac duchovných akcentov a motivácií. To všetko sa odráža v citoch a slovách vo výmene nových duchovných skúseností zo spoločného vývoja či výboja. Aj o tejto láske, vyvíjajúcej sa od tela k duchu, platia všetky pravidlá hry ľudských lások. Iste nebude mať taký prudký spád ako láska v smere od ducha k telu. Ale ak bude harmonický ráz s životom, budú postupne objavovať nielen nikdy predtým netušené možnosti duchovného rozvoja, ale aj s ním spojené nové hlboké vnútorné zážitky. Postupne sa presvedčia, že aj táto láska je čosi úžasne krásne a že aj tu jestuje akési magnetické pole príťažlivosti, tentokrát však medzi božským ty a ľudským my manželov. Tento spoločný prerod manželov nejako neodsudzí, ale im ukáže nové stránky ich spoločenstva v čase, keď si telesne navzájom viac nevystačia. Ich manželstvo dostane nové ťažisko. Naučia sa dávať čisto, nezištne a zbadajú, že práve toto ich zbližuje, ba pripodobňuje k Bohu. Súčasne ich to robí nezraniteľnými predmečom nevďačnosti z každej strany aj od tých najbližších dorastajúcich či odrastených detí. V prvej fáze tohto vývoja ich ešte všeličo zabolí. Častejšie sa im zatočí hlava, keď sa budú musieť povzniesť nad všetku tú pozemskosť a ich plúca budú musieť vystačiť s rednúcim vzduchom, v ktorom stále častejšie chýbajú tie čisto telesné pozemské zadosťučinenia. Ale ak vytrvajú, naučia sa abecedu aj tejto novej, vždy síce poznanej, ale skúsenostne málo preskúmanej lásky. Pri jej objavovaní si budú na obojstranné prekvapenie tými najlepšími pomocníkmi, lebo poznajú každý poriv duše toho druhého, všetky jej závity, ale i nebezpečné úšusty. Manželská cesta sa takto premení na Jakubov rebrík, po ktorom zostupovali a vystupovali anjeli Boží, ako hovorí prvá kniha Biblie. Priatelia, predstavili sme vám tu manželstvo v jeho finálnej fáze, ktorá má toľko variantov, koľko je v kresťanstve zakotvených manželstiev. Má svoje čaro i osudovosť. Ako všetky pozemské lásky, aj ona od manželov vyžaduje obete. A tá vertikálne orientovaná láska a zda ešte viac. Ale keď ju okúsia, nikdy viac sa jej nezrieknú. Ani nemôžu. lebo vo všetkých túžbách a zážitkoch lásky je prítomná ako záblesk tej Božej nekonečnej lásky, ktorá bude bezhraničnou náplňou večného života Bohu Stvoriteľovi.
1: Milí poslucháči, počúvali ste zamyslenie kňaza Antona Hlinku Múdrosť lásky, tajný kľúč od manželského a rodinného šťastia. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Poslednú augustovú sobotu sa stánok viery v srdci Čorváša zaplnil do posledného miesta, aby si rodáci i cespolní hostia pripomenuli 125. výročie posvetenia miestneho evanjelického kostola a zároveň spoločne oslávili tradičný 24. slovenský deň v Čorváši. Historické pramene a najnovšia publikácia miestneho historika Štefana Kašubu s názvom Kapitoly z dejín čorvášskych Slovákov odhaľujú cesty tamojšej komunity. Kým v roku 1831 žilo na vtedajšej čorvášskej puste len 30 evanjelikov, v druhej polovici 19. storočia vďaka prílevu pracovitých slovenských rodín ich počet prudko vzrástol. V roku 1872 už zo zhruba 2350 obyvateľov tvorili evanjelici vyše 700 duší a v roku 1880 presiahol ich počet tisícku. Samostatná cérska evanjelická cirkev vznikla v roku 1866 a zásadným medzníkom sa stala voľba Jána Frajtága za farára učiteľa v roku 1874. Slovenskí veriaci si najprv zriadili školu a zvonicu, no ich najväčšou túžbou zostával dôstojný kamenný stánok. Povolenie na stavbu získali v lete 1900 a zmluvu uzavreli so staviteľom Jozefom Wagnerom. Na trhovisku odkúpili dom a pozemok Antala Bergera za 5000 korún. Celkové náklady sa vyšplhali na viac než 12 500 korún a hoci si cirkev musela vziať nemalý úver, medzi prispievateľmi na výstavbu figuroval dokonca aj cisár František Jozef I. Kostol v Čorváši vyrástol doslova v rekordnom čase. Staviteľ ho odovzdal 23. augusta 1901 a slávnostnú posviacku vykonal biskup Samuel Šárkaň. Už vtedy tvorili drvivú väčšinu cirkevného zboru Slováci, pre ktorých bol chrám symbolom národnej i náboženskej svojbytnosti. Tento historický odkaz silno rezonoval aj počas tohtoročných jubilejných slávností, ktoré sa začali dvojjazyčnými slovensko-maďarskými bohoslúžbami. Zborová farárka Lila Žírošová a senior východobekešského seniorátu Zoltán Naď privítali množstvo vzácnych hostí. Na bohoslúžby nadviazalo slávnostné valné zhromaždenie, kde sa prihovorili predsednička slovenskej samosprávy v Čorváši Alžbeta Hudiková a predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková. Predsednička celoštátnej samosprávy vo svojom prejave zdôraznila, že dejiny čorvášskeho cirkevného zboru a slovenského spoločenstva sú príkladom toho, ako sa človek môže počas celého života opierať o pevnú a hlbokú vieru v Pána Boha, ktorá pomohla miestnym predkom prekonať všetky dejinné úskalia a ťažkosti. Zároveň vyjadrila úprimné želanie, aby malo toto spoločenstvo aj v budúcnosti dostatok oduševnených ľudí, ktorí budú pokračovať v budovaní cirkevného zboru, naplňať lavice chrámu a udržiavať v ňom skutočne živú, súdržnú a pulzujúcu komunitu. Súčasťou slávnosti bolo aj odhalenie pamätnej tabule v interiéri kostola a zasadenie pamätného stromu v chrámovej záhrade ako trvalého svedectva nezlomnosti predkov a nádeje pre potomkov. Čorvášska slovenská samospráva pripravila popoludní bohatý kultúrny program. Na javisku kultúrneho domu sa predstavili tanečná skupina seniorov z Čorváša, mandolínový orchester Tremolo zo slovenského Komloša, pávy krúžok Borovka z Telegerendášu, ako aj spevokol a citarový súbor z Čabačudu. Mimoriadne vrelého prijatia sa dostalo hosťom zo Slovenska, partnerskej delegácii a citarovému súboru Dio Hej zo Sládkovičova. Podujatie pokračovalo spoločnou večerou a družnou tanečnou zábavou pri hudbe Jána Lišku.

V Mojmirovciach na Slovensku sa v polovici augusta konal tradičný 5-dňový tanečný tábor folklórneho spolku Furmička a Malá Furmička z Čemera. Na odborné vedenie tábora pozvali renomovaného slovenského choreografa a tanečného pedagóga Vlada Urbana. Cieľom bola príprava rozsiahlejšej choreografie vytvorenej z tanečného materiálu nazbieraného v Zemplíne v obci Parchovany. Už rána boli plné elánu, o hudobné a hravé rozcvičenie sa postarala Réka Markušová, tanečná pedagogička Furmičky. Každý deň bol naplánovaný 7-hodinový tanečný tréning, do poludnia 3 hodiny intenzívneho tanca, po obede a krátkom oddychu čakala na tanečníkov popoludní ďalšia 4-hodinová skúška. Snažili sa čo najdôkladnejšie osvojiť si nielen kroky, ale aj typický pohybový svet, rytmus a charakter zemplínskych tancov. Medzi skúškami sa tanečníci naučili aj piesne patriace k choreografii, vďaka čomu sa tábor skutočne premenil na komplexnú ľudovú umeleckú dielňu. Po tvrdej práci večer nasledovalo každodenné uvoľnenie. Jedenkrát to bol bowling, inokedy spoločenské hry, pri ktorých si tanečníci oddychli a spoločne sa zasmiali. Mladí ľudia mohli zažiť, aký je to pocit spoločne pracovať na vážnom cieli a zároveň sa stať súčasťou kultúrneho dedičstva, ktorého zachovanie a odovzdávanie je jednou z dôležitých úloh spolku Furmička. Dúfajme, že čoskoro uvidíme na javisku predstavenie, ktorého prvé pohyby vznikli práve v tomto rušnom, na zážitky bohatom týždni v Mojmirovciach.

0: Melódie na večer, skvosty slovenskej hudby.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní našej hudobnej relácie. Dnes vyberáme piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa.

slovenský herec, režisér, scenárista, spisovateľ, autor piesňových textov, príležitostný spevák Milan Lasica, tvoril nerozlučnú dvojicu s Juliusom Satinským. Spolu napísali niekoľko hier, v ktorých zosmiešňovali vtedajší režim. Okrem vlastných autorských prác dvojica vytvorila aj viacero diel vychádzajúcich zo známych literárnych predloh. Nenásilne im však vtlačila svoj výrazný, nezameniteľný rukopis. Milan Lasica sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene. Detstvo prežil v Pliešovciach. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave vyštudoval dramaturgiu. Venoval sa jej v Bratislavskom štúdiu Československej televízie. S Juliusom Satinským založili vlastné divadlo, potom emigrovali do Večerného Brna a keď sa aj na Morave dostali do nepriaznivých podmienok, vrátili sa do Bratislavy. Milan Lasica spieval v operete Novej scény, hral v tamojšej činohre, robil vlastné kabaretné programy, vystupoval v mnohých prevažne českých filmoch, nakrúcal v televízii, režíroval, písal, publikoval, bavil a rozosmieval, až sa stal hlavou štúdia S v Bratislave. Zomrel v júli 2021.

Milan Lasica písal neklasické texty a vynikal vo veľkých klasických rolách. Píšu o ňom Stanislav Štepka a Václav Horníček. V Gogoľovom revízorovi revízii podrobil Bobčinského, netradične hral Molierovho Dona Juana a legendárnym sa stal jeho a Rostandov Cyrano. Skvele poslúžil mnohým autorom, zdramatizoval Mináčov román Výrobca šťastia. Solovič mu dovolil prepracovať veselo hružobratské dobrodružstvo na hru s pesničkami, plné vrecká peňazí. A hlboko zasiahol aj do textu komédie Strašne ošemetná situácia. O úpravách a opravách cudzincov, napríklad Bulhara Ivana Vazova, ale aj Shakespearea ani nehovoriac. Cudzými hrami sa Lasica pohrával iba ako so scenármi pre svojskú inscenáciu. Zo Soloviča nechal pomerne veľa, ale z prvého slovenského románu René Mládenca Príhody a skúsenosti si s Juliusom Satinským vybrali iba zlomky z niektorých príhod a svoju voľnú improvizáciu na bajzovské témy nazvali Náš priateľ René. Súdiac podľa samostatne vydaných knižiek je Lasica veľmi bojazlivý, nesmelý. Knižne vydal iba satíru Bolo nás 11 a Piesne o ničom. Napísal texty piesní pre Petra Lipu, Marcelu Lajferovú, Hanu Hegerovú, Kamilu Magálovú či Zuzanu Kronerovú. Pre všetkých našiel vhodné slova, hoci piesne pre iných autor uvádza veľmi skromne. Slabiky, slabiky. Speváci stáli pred mojimi dverami a chceli slabiky a nie myšlienky. My teraz počúvame piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa.

Milí poslucháči, počúvame piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa. Na obálke platne jej vydavateľ Cornel Földváry napísal: Lasica ako básnik pesničkových textov placho a zašifrovane vysiela signály o pochybnostiach a úzkostiach moderného človeka. Zľahka rozvinie tému, pri ktorej už akosi automaticky čakáme zvyčajný pátos a sentimentalitu. Ibaže v rozhodujúcej chvíli nás v nich zaskočí irónia. Na podiv s úsmevom zmalichernené citové karamboly sú potom ešte bolestnejšie. Pochybovačný úsmev skôr znásobuje, než aby tlmil stiesňujúci pocit pri srdci. Takto špeciálne postavené antihitové texty môže pravdaže vyvážiť len spevák, pre ktorého je dôležité to, čo spieva, nie imidž ani showmanský výzor. Pokorne slúži hudbe i myšlienke, zamaskovanej ľahko plynúcimi rímami. Nepatetický chlap, brodiaci sa proti módnym prúdom, ktorý za svojou predstavou najradšej kráča mimo vyšliapaných chodníčkov. Pri Lasicových textoch Peter Lipa. Spevák, očarený aj zocelený jazzom. Veď vlastnú cestu si kedysi musel vybojovať nielen proti oficiálnej ideológii, ale aj proti ľudskej obmedzenosti.

Slovenský spevák Peter Lipa sa narodil v roku 1943 v Prešove. Patrí medzi významné osobnosti slovenského jazzu a dlhé roky bol jediným známym interpretom tohto žánru na Slovensku. V jeho repertoári môžeme nájsť tradicionál swing, moderný jazz, latinskoamerický jazz, jazzový šanzón, spiritual funk, ale aj rock a popové vplyvy. Peter Lipa po skončení 11-ročnej strednej školy v Prešove si v roku 1961 spravil nadstavbu na zememeračskej priemyslovke v Košiciach. Popri štúdiu na strednej škole hrával v Prešovskom amatérskom divadle. V rokoch 1962 až 1968 študoval architektúru v Bratislave. Následne začal pracovať ako redaktor Československého rozhlasu. Od roku 1977 je Peter Lipa v slobodnom povolaní. Od roku 1989 je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. Od roku 2001 je členom medzinárodnej poroty, ktorá každoročne udeľuje ceny European Jazz Prize. Spolupracoval pri výrobe relácií s jazzovou tematikou s Českým rozhlasom 3 a Slovenskou rozhlasovou stanicou Rádio Devín.

Milí poslucháči, počúvame piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa. Peter Lipa mal vzťah k hudbe už od detských rokov. Okrem spevu sa približne od 12 rokov učil hrať na husle, neskôr trúbku, trombón a na gitare. V Bratislave na fakulte architektúry hrával v študentskej kapele Struny a v popovo jazzovej formácii Istropolitana. V roku 1968 bol spoluzakladateľom skupiny Blues 5. Neskôr vystupoval s orchestrom Gustava Offermana. V rokoch 1972 až 77 s Revival Jazz Bandom a medzi rokmi 1977 až 79 spieval v skupine Hey. V roku 1980, po dvoch rokoch vystupovania v zahraničí, začal Peter Lipa hrávať vo formácii Blues Band Luboše Andršta. V priebehu 6 rokov spolupráce táto kapela vydala 2 hudobné albumy. Po jej skončení Peter Lipa hráva s vlastnou sprievodnou skupinou, ktorá v súčasnosti má názov Peter Lipa Band. So svojím bývalým spoluhráčom Milošom Paškom podľa vzoru Pražského jazzového festivalu založili tradíciu bratislavských jazzových dní.

Milí poslucháči, počúvali sme piesne z CD Platňa Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieval najväčší slovenský jazzman Peter Lipa.

0: do dlane a do srdca a tam ti ostanem.
1: Milí poslucháči, sobotnejšie slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.